0: あなた様の名前教えてくれませんか？家はどこですか？なんでここに行きましたか？
1: 私は加代由美、家は名古屋です。私のフィアンセ、横道洋介は31郡の士官です。先日、うちの姑は亡くなってしまいましたから、頼る人はいない。私は中国に来た。頼る人はいない。彼の舞台は命令を受けて、ここに移動したので、私はここに来ます。
0: なんでこんな様子になりましたか？
1: 昨夜、私は中国人男性が無理やり連れ去られた。山の洞窟に隠されました。明けの時、私は暇を解いて逃げました。でも、気づかれた。撃たれて傷を受けて袋に入れられました。おかげさまで助けられました。ありがとう。
0: あなた様に配下が服を替えさせて薬を作らせます。同時にあなた様のフィアンセと連絡して葬式で迎えます。
1: どうもありがとうございます。

0: 課題さ。不幸なこと伝えなければならない。
1: 何の不幸なことですか？
0: 課題さんのフィアンセを小古斯路三十一顧問はスマンタラに移談しました。
1: スマンタラはどこですか？
0: 東南アジア。東でも遠い。
1: どんなに遠いでも探さなければならない。すぐに出発します。
0: もう一つ不幸なニュース。カダイさんのフィアンセ、横道さんはもう。肝の毒性腺のために亡くなってしまいました。カダイさん、カダイさん、カダイさん。
2: 子涵，
3: 你怎么才来呀？
2: 什么事儿这么急着找我？
3: 你快看看这个吧。
2: 子涵，你判断一下，这张纸条会是谁塞到你的口袋里的呢？
3: 我想了，可是怎么也想不出一个所以然来。
2: 但从纸条的内容上

0: なんで服はいつも止めないんだ。
1: 課題さんの服について僕の真摯な疑問を受け入れてください。
0: 小川さんは今まで見た女の中で素晴らしい女ですよ。
1: この話があれば僕は知りまでも後悔しません。
0: わかったよ。私のような不幸が国内ではどこにもあります。
1: どうなんは知らない。僕も横道さんが次々敷いて靖国神社に入るかもしれません。
0: 女いまいましい戦争。
1: こういうこと言わないでください。これは天皇の聖戦の出、日本の武士が陛下に身を捧げることは最高の愛国と思います。

0: あの山の洞の中では何かありますか？こんな鬼の廃止は見張りに頼んでいます。
1: それは第一要な秘密の弾薬庫です。
0: 弾薬庫？
1: はい。
2: 小川さん、今人が上海に送られさえください。
1: 今？
2: はい。モーターで2時間くらい足りますよ。
1: じゃあ、すぐに課題さんを上海に送らせて、小口の宿泊を作り直させます。課題さんは上海で待っていてください。あちら午後3時、にも二十歳ですぐに課題さんを探します。
2: ありがとう。
3: ほら、今天晚上我要出去好好的放松一下。
4: 你是要去慰安所吧？我这就打电话让他马上安排。
3: 什么慰安所？那种地方让我恶心。

0: 请出示证件。知らないか、今は小川さんの家族ですよ。他们是干什么的？クマさんが彼らを前来させて守らせますよ。这个。誰もがありませんか。俺の小川さんと連絡しよう。是，请。
1: もしもし。小川さん、私小川さんのユミ。
2: 課題。なぜこの電話を使いますか。
1: 私帰ります。
2: 帰ります。なんで帰りますか。
1: もち帰られません。今はあなたとだけ会いたいよ。あなたのマンドン課題言いたい。小川さん、愛してる。
3: 汉斯先生，您准备好了吗？
4: 尊敬的松本最高司令长官，我会按时到达指定位置的。

0: 上海の夜景は本当に綺麗ですね。我々自慢としている東京と比べても足らないわ。
1: そういうことです。上海は確かに美しい都市です。冬とは絶対で。今日楽、大気な生活を暮らして無用日々を送でいます。
2: 小前君、先に答えてください。どうして中国人ルマラアで止まりましたか。どうして。
3: 俺たち国営の高市民バーは中国人と並びます。これはどんなに化けがどうか、化けどうかのことです。
1: 実は最近上海で中国スパイは活躍しています。特に黒いバラという組織は財を沸かして続けています。これすじめの話は黒いバラで犠牲してしまいました。
3: あ、黒いバラ。
2: 黒いバラ。
4: 喂，
1: 找李群接电话。
4: 你是谁？
1: 熊景浩。
5: 谁啊？
4: 是熊警机关长。
5: 机关长，您找我啊？

0: 我来介绍一下，天皇的表妹，娜美真希小姐。啊，你好。军机大臣的长子，宇中光一先生。
1: 啊，你好。
0: 这位是天皇的外甥女，酒井美代小姐。
1: 你好，这位是天皇的同宗，裕仁正雄先生。啊，你好。
0: 各位，站在你们面前的，就是上海滩家喻户晓的名探，郝汉先生。
1: 机关长，您千万别这么说啊！哎，多多关照。
2: 你们在上海期间的人身安全，将由他来负责。
3: 机关长，我一定竭尽所能。
2: 李子坤，纳米萨。李子坤，纳米萨，呼びなさい。嗨嗨，李主任，你快去看看吧。
4: 怎么回事？奈美小姐，您这是怎么了？私はどうしたの？あなたたちが知らないというの？そう。
2: 怎么了？你不知道吗？どうしてこんな私監禁するのよ？他说你为什么把他关起来？
4: 奈美小姐，一群就算是吃了雄心豹子胆，也不敢关您呐。知ってないというの？じゃあなぜ私外へ出てないの？犯人だったら散歩する時間があるでしょ。私にはないの。ここにいるのが退屈でしょうがないわ。無駄話やめて買い物に行きたいです。
2: 他说他要上街。

0: 南面小姐，这个事情我可做不了主。姐，誰が決めるの？
1: 熊以外どんなものですか？私は天皇陛下の親戚で。
2: 皇族の人間ですよ。今の政治家たち、もう私のことを気をつけてくれるでしょう。じゃあ早く熊井さんをここへ呼びなさい。他说让你把熊井机关长请来。
0: 好，您稍后片刻，我这就去打电话。

0: 邪魔しないように外に残ってください。
1: 您是不想让他们进去？
0: バカよね。
1: 这句我听懂了。可是其他的那名小姐，我真的听不懂。
0: あなたたちはここに残ってください。貴重な技術品を干渉する雰囲気を邪魔しないでください。そう言ってますよ。
1: 奈美小姐，我是真的不知道你在说什么。
0: 本当にバカ。
2: 我来帮你们翻译吧。

0: あなたは。
1: ありがとう。伝えてください。彼らは外において、私に芸術品の鑑賞を邪魔しないで。
0: わかりました。ちょっと待ってね。他说让你们在外面等他一会儿。
2: 哎，好的。
0: 嗨。
2: ありがとう。
3: 分成两队，你们去那边，你们去那边，快点！
4: 幸好他跟那些鬼子兵在这搞什么鬼东西。不行，我一定要去看看他们到底想要干什么。

0: 苦嚟噶，红冬你没事啦，辛苦的，把拉西莫诺的是呢。
1: これは古代彫刻のメイクが完璧な造形で彫刻することです。
0: あなたはわかります？
1: お父さんは古道を営んでいます。
0: ご家族は日本のどちらからでしょうか？
1: いいえ、私は中国人です。日本語は大学のコースです。
0: あなたの日本語は本当に上手で、発音も綺麗です。本当に東京の発音ですよ。

0: すみませんが、お酒に失礼します。
1: もう少しいてほしいですけど。
0: すみません、ちょっと。
1: じゃあまだ私たち会えますか。
0: 中国人にとって安心します。安くあればきっと会えます。バイデも止めるものはう、探すものは見出し、カードを叩くものは開けてもらえるからである。
1: 福音もお持ちでしょ。あなたもキリスト教徒ですか。
0: あなたも。
1: 万能のメシアはきっともう一度私たち会わせると思います。

0: ここであなたに会えるなんて本当に喜びです。
1: バンドの手話、私たちを再び合わせますから。
0: そう、お名前は？
1: クシです。
0: クシ、これは何か特別の意味があるんでしょうか？
1: グはグ美人のグ、シはシカのシです。多分親は私が綺麗な女のシリになると思います。
2: ああ
1: 、あなた様は？
0: あ、中国に来る前、彼らは私に低俗の名前をつけてくれました。小野由里子です。
1: 彼ら、誰ですか？
0: それは軍部の人です。実は私の本名は、秘密を守ってくれますか？
1: 守る？あなたの名前を守るはずか？
0: ここは中国ですからよ。日本なら私の名前は誰も知ってるでしょ。波巻きですよ。
1: 波巻き。
3: 哎，情况怎么样啊，医生？
4: 幸亏送来的及时，他已经脱离危险了。

0: 大丈夫です。私はここにいるから。彼らはどうすることもできないですよ。
1: 彼らはナミさんのことをしてかいますか？
0: そうですよ。見ててください。
2: ナミ様、失礼いたします。でかくの神聖の玉に、今回はナミ様の師匠もすごい。그것사실나이대그대노주신하나래요그것도됐스그래봐보구노기보됐스
0: どうして
2: 你是什么人
1: 我
0: 구마이상시스레나고도시나이대카누자와와다시도토무다치됐스

0: 刘德青山在不二门前上，我们回去再想办法。走，走，放开我！杨曼露，放开我！杨曼露，杨曼露，南明山，南明山。
1: マイ君、絶対に許さないです。私にこんな失礼なことするのか。バカ、一生には一回ない。
2: ノミ様、どうぞ。

0: ここは徒歩ですか？
1: ここはナーミ様に新庁舎を作り直して差し上げます。
0: なぜ宿泊先を変えるんですか？ダメです。
1: 失礼いたします。ナミ様は強化されないでソードで行きましたから、中国スパイはナミ様の行動の全部把握すると思います。
0: 小金庫なニュースですよ。
1: 脅しないです。ここについて中国スパイの能力はびっくりあります。あいつらは殺意な行動に取りかかって、それから飛ばだきます。ナミ様、靖国神社に会えならかればどこにも今日つけてくだせ。
0: 私の友達をどうするつもりですか？
1: 審査は必要です。ナミ様の友達、組織を参加するハードワーカーを了解してさえ調子だら、すぐに話させます。
0: 熊井様、言ったことをちゃんと守りなさい。
1: まだある日ぜひお詫びに伺いたいと思います。
2: 一群，
3: 怎么突然搬到这儿来了？
4: 你干什么去了？
3: 我
4: 什么我？谁让你离开那个日本奶奶的？啊？
3: 是他把我赶走的。
4: 赶也不能走。
3: 我怕又要耳光。

ナミ様、最近は失礼いたしました。ゴーコは、ゼクオワビに伺いいたします。ナミ様は、中国のことが、ちょっとあるそうです。心を込める、謝る行動を表すために、今はぜひ、ナマ様に差し上げます。

0: これは金陵の有名な古道前から手に入れました。米玉仏は中華文明の進歩。今は329年。あまりにも愛しです。謝罪の贈り物として生様に贈ります。ご所のご手製品。
1: あ、どうもありがとうございます。
2: 什么？他们今天晚上去汉密尔顿公馆了？
3: 对。
2: 这是谁的决定？
3: 李子涵是队长，当然是由他决定的。
2: 他还把没把我这个总指挥放在眼里？你是他们的教官，为什么不当面制止？
3: 我劝过他，可是没劝动。
4: 李子涵竟然这么胆大妄为，是不是有人在背后给他出主意，支持他与习总指挥对着干？
3: 没有。
4: 不会吧？
3: 真的没有？
4: 那就怪了。
3: 子涵这个人我还是比较了解的，他的脾气秉性就是这样。
2: 欧阳，你赶快去传达我的命令，叫他们一定要放弃这次行动。
3: 现在去恐怕已经来不及了。
5: 大家要知道，今天晚上这个计划事关重大，所以请各位一定要务必小心谨慎，还有就以之前的计划准则为标准。当然了，随机应变更重要，明白吗？
6: 明白。
1: 今日は中国に来てから一番嬉しい日です。もう一度駒井さんに感謝します。
0: ナミ様、僕は黙祷です。お願いします。
1: ああ、そうですか。一つと言わずにたくさんでもいいですよ。
0: そうか。ナミ様と国家のコープスメンバーは作り国家から移転してください。
1: 移転します？どうして？
0: 国家は怖い戦場になります。

0: 梁飞的表现还是很不屑一顾。在昨天的庆功舞会上，他明知道大家会关注他，他还是故意穿着粗布衣服，表现得粗鄙不堪。
1: 这就是梁飞的性格呀。他要是这么容易俯首帖耳，会让人觉得他是有目的的。哎，对了，凯文他们似乎对梁飞颇有成见。
0: 您放心，我肯定会妥善处理此事。
1: 不要因为私底下的事影响了我们的大事。
0: 是。
1: 不过也不得不防啊，梁飞的底细要继续查下去，知己知彼，百战不殆。
0: 还请局座明示。
1: 先不要轻举妄动，在重庆我们有的是时间让他死心塌地地跟着我们。啊，对了，这梁飞好像对邢亚萍有点意思啊。
0: 可是邢亚萍必定是邢广义的女儿，我觉得有必要阻止他们走得太近。
1: 如果上邢亚萍参加你们刑幕小组呢？
2: 国民党の動きも激しくなり、膨大な兵力が調査の一帯に集結し、この改正は避けられようもない。だが我々の情報部は未だに敵の電報の解読に至らずだ。諸君も分かっているはずだ。情報の重要性が。
3: いかんですが、奴らの暗号電報は我々解読班でもお手上げです。東京の専門家にも問い合わせましたが、手強いとの返事です。
2: この、
4: は、
2: 君の調査

0: 結果を話した場合、
1: 今回の調査で我々は一人の男に行き当たりました。
2: ご覧ください。中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと、一昨年米国のマサチューセッツ大学、
1: その後本国に戻り暗号特会に従事をしております。我々もかつて

0: 前に暗号を破れ。
1: はい。大家听着，
2: 为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码，现在发给大家。新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟。今后用什么序号，我会随时通知你们，明白吗？
3: 明白。
4: 参りましょう。
5: また奴らの伝聞が変わった。
6: そんなに頻繁に暗号を変えてますか。
5: ああ、これは戦の準備だ。
7: 重慶の奴ら、
5: ゴミの情報を流してきた。国民党の暗号は何回破ってもまた新たな暗号が生まれる。まったく泣けるぜ。先ほど田村と連絡を取った。この窮地を早急に脱出するようにと協力を求めたんだ。
6: ならばその権利に資格を送り込みましょう。
5: 殺しても意味がない。
6: なぜですか。
5: 重慶の奴らのところには優秀な人材はいくらでもいる。また新たな部署を作る。奴を殺してもまた新たな暗号が生まれるだけだ。ならば池田にする方がより賢いであろう。
6: しかしゴン・リーウェイは重慶で国民党が厳重に保護しています。どうやって手を下しましょう。
5: かわいい。貴様は以前道の使い道を聞いたな。男に対する最高の武器は女だ。现在他可以出征了。
8: 我坚决完成任务，只是属下担心经验不足，完成不了任务。
9: 你完全可以应付功立伟，只要你施展自己的特长，密码一定会到手，拜托了。还有，你到了那里会得到04号的帮助。这个04号是我们忠诚的特工，国民党逃到了重庆以后，他也跟着过去了那儿。现在他已经取得了龚立伟太太的信任。放心吧，我们已经和04号联系好，你到了重庆后去找他就可以。明白了。
8: 那个，不用我杀人吧？
9: 窦小姐，你已经是我们的特工了，请记住，从行动开始就是真刀真枪的战斗，不是演习。希望你能够完成大日本帝国交给你的任务。
8: 好吧。
10: 一二，坐坐坐坐坐坐坐坐坐。
11: 在格斗中，谁先亮出了匕首，谁就是最愚蠢的。我们不是在表演，不需要演戏给谁看。亮出了匕首，就失去了突然性，再好的戏法都会大费周折。所以，在刺杀过程中，应该是这样。你，出列。大家看好了，注意要领。